ночі з укриття, хоч уходило з ній трохи життя, зникать. Кіди доросла, мовила плинні, слова мілощі крадлені.